0: rivikta kala lunite kane ulla apper sorta un narsa kaumeng ma na la nurang mela vutli
1: ya atami tulil ala ku yunga makipiku anga yokhanga tatungwa le avatele ganammut umayule ganammut hausap nemullu atami